0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أتوكي كابو سوري تو إمالس نيتي أكبر أمو أكيكو مسلمي نيلة نيجيريا أكاتي إكمل لوندو تي ونشيو نيبوري ẹni tí ó sì máa bá wa sọ̀rọ̀ ọlọ́run léni wọ́n ti wà ní ilé agbára pẹ̀lú wa àwọn náà ni imam olùkọ̀tún abdulrafiu abiodun tí wọ́n jẹ́ imam ọpẹ́lúyẹrú central mosque nílùú àkúrẹ́ wọ́n ti wà ní ilé agbára pẹ̀lú wa bismillah.
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليهم وعلى آله وصحبه أجمعين أدعوكم ونوم بأ الله سبحانه وتعالى ọba tí ó dá gbogbo àgbàlá ayé pátá tó sì níkapá lórí gbogbo àwọn nǹkan tó dá ọba àjọké ayé ọba àṣàkẹ́ àlàáxírọ̀ òun náà lọ́ba olùkápá ọjọ́ ìgbéǹde alkiyama lọ́jọ́ tipò ní wúlò má lọ́jọ́ tówó ní wúlò má lọ́jọ́ tọmọ ò ní wúlò má lọ́jọ́ tí táìtù kò ní wúlò má ilà mẹ́nà àtàláhà bí kọ́lẹ́bì sẹ̀lẹ̀m nǹkan tí ó wúlò lọ́jọ́ náà òun náà ni ẹ̀sìn rẹ tó múdéwájú ọlọ́run adúpẹ́ fún o ajẹ́rìí wípé ọlọ́run ọba wa yìí ọba ọkọ ṣoṣo ni ọba tí ò pé méjì ọba tí ò pé mẹ́ta ọba tí ò nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ọba tí ò ní kékeré ọba táyì dìbò yàn kó tó bọ́ sípò ajẹ́rìí pé òun ni ọlọ́run ọba wa a sì jẹ́rìí pé anabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ojúṣe ọlọ́run ọba ni ẹrú sí ọlọ́run ọba ni ọlọ́run ọba gbé dìde kó lọ jẹ́ àánú fún gbogbo àgbàlá ayé pátá ìkẹ́ ọlọ́run ọlá ọlọ́run oore ajẹ́jẹta àtàlùbáríkà kọ́ mọ́ ọba wọn àtàwọn aráalé wọn àtàwọn sọ̀hábà àti gbogbo àwa tí à ń tẹ̀ lójú ọ̀nà wa àtàwọn tá à ń tẹ́tí sí wa lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ kíkẹ́ ọlọ́run àtọ́là ọlọ́run kọ́ mọ bẹ́ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan wa kọ́ mọ bá wa gbé amen. lọ́sẹ̀ tó kọjá à ń tẹ̀ síwájú a sọ̀rọ̀ lórí arrahmatun sifatul muslim alhaq tá bá gbèyàn ní mùsùlùmí òdodo nínú àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ rí nínú ìṣesí ẹ̀ nínú ìhùwàsí ẹ̀ òun náà ni arrahma àánú ìṣesí kan ni a'azaman allati ja'a bi al-islam nínú nǹkan tó ga tí islam mú wá nínú ẹ̀ òun náà ni kíni òun náà ni àánú ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yìn ìyá mi nulé ẹ já lọ mọ̀ wípé arrahmatum àánú sifatun min sifatillah dhatiyatun wa fi'liyatun ta ba ni anu iroyin kan ni ninu awon iroyin olohun oba wa allah iroyin kan ni kini o arrahmatu oba alanu dhatiya ni bi dhati re alanu ni wa fi'liya ni bi isesi re aláàánú ni fàwọn arrahmanu dúnìyà wàlẹ̀ àkàrà ọlọ́run ọba wa yìí ọba aláàánú ayé ni yóò ṣàánú gbogbo ẹ̀dá tó dá pátá láyé àtẹ̀ǹtì ń ṣe tiẹ̀ yóò ṣàánú wọn àtẹ̀ǹtì ò ṣe tiẹ̀ yóò ṣàánú wọn àtẹ̀ǹtì ọ̀fẹ́ tọ́lọ́hún ọlọ́run ọba ò ṣàánú wọn àtẹ̀ǹtì ọ̀fẹ́ tọ́lọ́hún ọlọ́run ọba ò ṣàánú wọn wàlẹ̀ àkàrà lọ́jọ́ ìkẹyìn náà ọba aláàánú ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni kò sẹ́ni tí ó wà àlìjánnà pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó wà àlìjánnà pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ke se pa nabi o ni ka ma sise o ka ma sesin o sugbon ko si bo se wuwu ko se to to ba ti ra anu olohun ati wali janna re o se kini o ko rorun olohun da ko ja ra anu e amen
0: mi
1: rabbuna olohun oba wa tan jo si e fun rabbur rahman oba laanu ni wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wa tantele nabiyur rahman anabi alanu ni wa dinuna dinul islam esin wa esin islam yi dinur rahman esin anu ni ile fi rinu qurani lawa ye topo olohun ba ndaruko anu anu anu anu anu anu anu opo nu quran de bi pe o fe to ibi aye 300 plus olohun ti daruko rahman rahman rahman rahman ninu e olohun ba ni wa rahmati wasa'at kull shay olohun ba ni anu mi oro kirika gbogbo awon nkan ti mo da pata ke se eyan nikan olohun ba da olohun ba agbaye ti nbe ke se agbaye eyan nikan agbaye awon eyan nbe to je pe human being awon eyan ni nbe nbe anu olohun ba nbe pelu awa ta nbe nbe agbaye awon alijo nu nbe to je pe awon alijo nu agbaye kan ni won anu olohun ba nbe pelu won agbaye kan nbe to je pe agbaye awon malaika ni anu olohun pe pelu won agbaye kan nbe to je pe agbaye awon ko se niyan ko salejo nu ni won anu olohun ba be nbe e je wo awon agbaye awon eranko awon tin be lori ile awon tin be lori omi ninu omi anu olohun ba nbe pelu kini o pelu won olohun ba ni rahmu wa rahmati wasa'at kull shay anu mi oro kirika gbogbo nkan ti mo da ikan niyan ninu awon aya ti nbe nu qurani to safiya wi pe olohun oba wa allah oba kini o oba laanu ni ay baba mi ateyin iya mi e ja lo mo wi pe innal ghaisa min rahmatillah e ja lo mo wi pe ojo ti ran fun wa yi ojo ti ran lati samo olohun oba yi e ja gba wi pe anu olohun oba ni o wa rizqun ariziki ati je ati mu ati na ati lo ati won e ja gba pe anu kini o anu olohun oba ni wa taysiril hawain kenyo dawole nkan kenyo dawole nkan ko si ri dawole ko rorun anu olohun oba ni o wa tawfiq fil amal ase yori ni bi ise owo iye ni bi iwe ni bi kewu ni atawon nkan mi rahmatun min allah anu ni atodo olohun oba e ja wo awon nkan ti nbe nu ile awon onimo nipa oro agbaye won ni awon nkan ti nbe nu ile tolohun oba fi saanu wa lati ma lo opo ju awon nkan ti nbe lori ile lo awon na ja wo ta ba nso nipa resources ninu ile olohun oba ba wa ko be ni gold nbe nu ile silver nbe nu ile still in benu le ayonu benu le ati be lo topo olohun oba o tori awon kan da olohun oba fi saanu wa ni e ja wa awon kan ta nlo gbo awon kan ta nlo yi inu le lo ti jade anu olohun oba ni o lori wa o je be ja wa tegun e ja wa tegun ba tegun se rora mo to ba duro ni ogbon iseju koni se eda kan mo ti o ku lori le because an exist pelu pe an fe ategun simu ati n fe jade la fe exist tolorun ba ka anu re ku lori wa nipa pe ategun fe ko se nkan kan to mi ti o ku sori ile ma latara kini o latara anu olorun oba ni olorun oba sha anu wa o olorun oba sha anu wa tori pe olorun oba ta nso yi oba kini jama oba alanu ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wa pelu anu olorun oba fese rin le ninu qur'an al-karim Allah bani laqad jaahakum rasulun min anfusikum azizu alayhim man anantum harisu alaykum bil mu'minina rawufur rahim didde anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam apere pe olohun ba fe shanu wa ni didde anabi rawufur rahim ni anabi wa muhammad sallam ala anu ni anabi ala foriti ni eni ti o mo nkan ti o da yin laamu nkan ti o je nira fun yin anabi o si mo feel pain si e lara ti e anabi wa pelu kini jama pelu kini o pelu anu lojo kan isele ka sele se anabi wa muhammad sallam kini sele na awon ota olohun won lo gbe ifun ewure tabi ka so pe ifun agutan to ti ke ti idi ti yonu e won si gbe wonu masasi won gbe ko anabi wa lori ifori kale won wa gbe ko anabi lorun be awon elebo awon sabe wa ri ati pe akilode ko ye ko ri bi eleyi anabi wa ni hey inni lamu'ib athul la'an olorun oba o gbe mi dide lati ma binu o olorun oba o gbe mi dide lati ma binu seyan lati ma sepele eyan lori lati ma cause eyan wa inna ma bu'istum bu'istur rahma anabi ni sallallahu alaihi wasallam anabi ni olorun oba gbe mi dide lati wa je alaanu ni isele kan niyan isele na keji arakunrin kan o wa lati unknown place o kan sawo mo sasi o wa yo kokoro re labe o bere si to sibi ta tin sin lohun awon yen wa awon sahabe fe gbe jade ka gbe ju sahabe ra file ejo totan sallallahu alaihi wasallam anabi ni ejo ko totan aye damu eyan nibi teyan ba tin to ejo totan arakunrin wa totan anabi wa pepe arakunrin wa kese muslimi o anabi ni inu masasi a ma njo sin folohun ba nbe ni ke se inu ile egbe anabi wa ni eyin sabe e lo bomi wa e fomi e domi sibe yen ko mo o ti dabi to bo ni yen
0: allah
1: ke se sele yen nikan arakunrin kan wa lati nu oko o wa fa aso mo anabi wa muhammad sallam lorun o fa aso anabi bayi o be si fa pe alabosi ni e lori kini kila nabi se kosi o fa aso kila nabi se anabi ni e file eto re to ro po wa lowo mi na lo wa beere fun anabi ni e fun ni nkan ti o je sallallahu alaihi wasallam anabi ti wa ni e o anabi wa tabaso pe muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anabi muhammad la se kini o la ndaruko e olorun oba gbe dide lati je kini o lati je alaanu anabi shanu awon omode rahmatun bil atfal anabi shanu awon makekeke wa rahmatun bi walidain awon obi awon to wa nipo obi fun anabi wa muhammad sallam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: anabi lanu wa anabi lanu wa rahmatun bayna zawjayn laari anabi pepe si kashka lanu koko lanu yawo e ire oko papa igiro to ba je muslimi lanu yawo re ko lanu awon omo re okunrin to ba nfowo so ya ke muslimi lohun ti o lanu yawo ti o lanu awon omo re ha ke se wale ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam sọmọlẹ adabi anabi fi anu ba won iyawo re o fi anu ba won iyawo re lo
2: debi wi pe won ni anabi a lo si bi le dana le ta pe kitchen anabi on lo be yo lo ma ba won yawo re lo flower yo lo ma ba won yawo re po flower yo mo ma ba won yawo re yo mo ba won to ewedu o je pe ewedu o lasiko yen o but nkan to je ewedu la so anabi yo ba won fobo yo ba won roso ati be lo anabi fi anu o fi ba won iyawo re o fi ba won lo so iwa muslimi ohun na ni pe papa julo okunrin fi anu ba yawo re lo fi anu ba awon omo re fi anu ba won lo ma je baba to je pe o le jonje 10,000 naira ni bukateria nita sugbon o le fa won iyawo ni 3,000 naira nu le ai la anu lo nje be o iyawo na obirin fi anu boko re lo ko si fi anu ba won mo re lo na tori pe eko ti anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuwani ya anabi ne khairukum khairul hali anabi ne ikhyarukum awon ene esanu yin awon ene esanu yin lawon ti won da sawon ara ile won awon ene esa ninu yin lawon ti won da sawon ara ile won anabi wa ni wa ana khairum lihali emi ni mo daaju sawon ara ile mi emi mo daaju sawon ara ile mi be ya ni jeun ni eyi tawon yawo mi atawon omo mi o fi ni jeun emi ni ya ni jeun mi o ya ni woso eyi ti yawo mi atawon omo mi o fi ni woso emi ni ya ni wo mi o ya ni wo bata eyi tawon yawo mi atawon omo mi o fi ni wo ni anu niyen latodo anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrahmatum bil fuqara wal masakin anabi la anu awon alaini atawon atowo gbore anabi la anu won o ke se anu ori an nikan o farahmatum la haqiqiyya laysat li mujarrad al kalam eh mo la anu rara anu yo ma jade musa'adatum li muhtaj awon ti oni awon ti oni ta mo ko won oni lawujo e ja nowo anu si won wa it'amul ja'i awon ti ebi npa e ja nowo anu si won lawujo wa kiswatum la'ari awon ti ora so won awon kan be ti ora so won e ja fun won laso lawujo wa wa musa'adatul marid awon kan be nile wo san to je pe ke se pe won gbon sugbon lawon baloba to so won di be won sa re tan won rowo ti won fi ko nibi nile iwosan won wa da won duro nbe won arrest won sibe e ja lo be e ja lo sanwo owo bo ni won o se ko nbe e ja lo san lara anu niyan wariyatul da'if awon ole laarin wa e ja sanu won o ipepe anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrahmatun bil yatim anabi la anu awon anabi sha anu awon kini o awon omo orukan anabi sha anu won o koda anabi ni sallallahu alaihi wasallam faman arada an takuna qariban min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil janna falyakum rahima bil yatim anabi ni gbogbo en to ba fe wa pelu mi ninu aljanna to ba fe joko pelu mi ninu aljanna ko ni tohun ko se daada sawon omo orukan awon omo ti baba re file aye le ti o ti ibalaga omo oruko la npe yen agbona se daada sawon kini o sawon omo oruka owo o kini owo anu niyan e baba mi ninu ile e ja lo mo wi pe gbogbo awujo ti o ba ti saanu awon nkan ti nse lawujo wa ina ni o mo wa nbe o sure olowo oni nife talika talika ni o mo won epe leri awon kini o leri awon olowo tori pe olowo o ready ati toju awon alaini idan tolowo ta ni tawon to ni oba ti sanu awon ti oni na won oni loju awon ki won oni loju anu awon to ni tawon ti won wa nipo ase tan ba ti sanu awa ti won pase le lori awa na oni sanu won state for 30 ni o se ri niyan bọlọ se se niyan tẹ ẹ bá ti láàánú wa awa na ni laanu yin agbara agbara tin be lowo yin na awa na ni agbara tin be lowo ti wa na ta wa na le fi so pe to kolorun bo se bayi fun yin eja wo go eja wo eja foju anu ka fi wo ra wa ka foju anu wo yin ka ina o foju anu se kini o foju anu wo wa anabi wa muhammad sallam anabi inna allah la yarham min ibadihi olohun oba o ni shanu erusin re kan olohun oba o ni shanu erusin re kan illa ruhamahu aya fi ti erusin na to na ba shanu itumo eni pe gbogbo en to ba fe ranu olohun ko na se kini o ko na o ma se ko na ma se anu latara be awujo ta anu ba ti wa ifokabale yo wa ni iru awujo be ile ti anu ba ti wa ifokabale yo wa nu awujo be inu masasi tabi inu le ijosin ta anu ba ti wa ti se pe emuwa nikan lowo awon ti o ni lati fa awon to ni aila anu lo nje be rules yen rules ye a ri pe aila anu ni awon ti o ni lati gba fa awon to ni habadan owo awon to ni lati gba fa won ti o ni ni islam so islam ni eyin olowo eyo zakat fa won ti o ni so ko sinu rules esin wa pe ka won ti awon owo awon ti o ni lati gba fa won to ni oro buruku ni to ye ka yo ko gbogbo iwe pata ti ma nbe so latara be awujo yi awujo ta wa yi leni o le de Nigeria ipinle Ondo state inu yara ere kokan wa inu ile wa adugbo wa ani idiki ni o ani idika foju anu wo ara wa ta ba ti sanu ara wa o daju pe olohun oba wa lati re tin be loke na yo se kini o yo se anu awada abena oba allah subhanahu